nikmat. Ya. Nikmat adalah karunia nikmat. Ya. Laqad mannallah. Estu Allah parantos masihan nikmat karunia. Alal mu'mina kerjal ma'anu percaya ka Allah. Dan Allah masihan karunia. Naon karunia na id ba'asa pihim rasulan. Karunia na ternyata dilahirkeun na hiji utusan, hiji nabi. Ya, atau dilahirkan, diutusnya. Diutuslah hiji nabi, hiji manusia pilihan, Nabi Muhammad SAW. Gitu. Jadi utusan id ba'asa pihim rasulan. Ba'asa teh hudang maksudnya, hudang teh di maknaan hadir, dihadirkan atulah dihadirkan. Ketika hadirna di antara maranehanana hiji utusan rasulan min anpusihim ti jenis maranehanana nya di bangsa Arab harita menyaramakumah. Nah, jadi ya koma heula logika dinya. Jadi ternyata diutusna nabi teh mangrupakeun karunia anu luar biasa rahmakumah. Karunia. Ai karunia teh mencek urang mah dina ieu meureunan hiji pemberian anu nguntungkeun keur urang. Ya, wah, lain ukur sakala nguntungkeun oge nyalametkeun. Luar biasa lamun seandainya ku urang dipahami lahir diutusna Muhammad jadi Muhammad bin Abdullah jadi Muhammad Rasulullah itu. Wah, eta teh teu aya babandinganana rahmakumullah nilaina lah kalah kumaha ge. Sok reku maksudna teu aya bandingana kieu. Lamun seandainya teu aya Nabi Muhammad jahiliyah bikeun ka ayeuna oge atuh gitu. Jahiliyah bikeun ka ayeuna oge. Matak kurunyung ku Allah diutus Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Anu bina jahiliyah jadi karomah. Nah, contoh di sana. Makatul jahiliyah jadi makatul mukarromah. Yasrib Yahudiyah jadi Yasrib jadi Madinah Munawwarah. Ya. Tuli ka urang na ayeuna. Keur diri urang masing-masing sahsiah thayyibah. Wah, jadi harade urang kan. Hade sabab nuturkeun Nabi. Keluarga urang geus dibentuk tina sahsiah thayyibah jadi usroh thayyibah. Keluarga anu hade deui. Sabab didasaran ku ajaran Nabi. Masyarakatna kusabab masyarakatna ge dipahamkeun kana ajaran Rasulullah itu maka jadi qaryah thayyibah. Waduh, dugi ka negara narumakullah. Kusabab ieu negara teh memang di dasaranku dasarna Islam gitu, maka negara jadi baldah thayyibah. Luar biasa rahmatullahnya. Di wasilahna id ba'asa pihim rasulan, wasilahna dihadirkeunana seorang utusan gitu, maka merubah segala sektor bentuk kejahiliahan lah. Nah, tujuan lain kau ngabeungharkeun Nabi diutus rahmatullah. Lain kau ngabeungharkeun ku harta, jukseskeun dunia lain. Diutusna Nabi teh nyata pikeun ngamulyakeun masing-masing urang, ngamulyakeun keluarga urang, ngamulyakeun masyarakat urang, nepikeun ka ngamulyakeun bangsa urang ku ayana kelahiran Nabi itu mimiti nama nya lahir heula memeh jadi Nabi teh rahmatullahnya luahina pas diutus. Alhamdulillah urang meyakini bahwa anjeunna teh beliau teh Nabi Muhammad SAW teh nyata hiji sosok utusan Allah anu kudu taati ku urang wa ma arsalna ka ila liyuta'a bi idzillah. Ya teu anjeun Muhammad diutus ku Allah teh dituruti diikuti kalawan izin Allah. Itu makana alhamdulillah dugi ka ayeuna urang sadayana masih nuturkeun kana ajaran-ajaran Nabi sing nepikeun ka ajaran Nabi teh jadi kehidupan urang rahmatullah nya. Menaon bae urang kasuh umat umat Nabi itu anu aya jaminan ti Nabi saur Nabi teh umati umati gitu nya kadieu umat kaula kadieu kadieu